آخر میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں خدا قسم فلم میں محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کو. مجروح سلطان پوری نے اس گانے کو لکھا ہے اور لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت ہے. اور فرمائش بھیجیے گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے. لکھنے والے ہیں دوارکا پرساد ورما اور میکا برک, اور یہ باقی کے جو صاف سن پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. اور کور کالونی بڑھواہ سے پروین شریمالی, مینا شریمالی, آدتیہ ادیتی, شیوانی شریمالی اور مینو راج شریمالی, انہوں نے اس گانے کو پسند کیا ہے. اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں ایک فرمائش یہ بھی آئی ہے, گاندھی بھاکا کولا سے رمیش کٹنکر اور ویشالی کٹنکر نے لکھا ہے یہ خط.

خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام محفل سما پر مبنی ہے اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے کرم و عنایت کا تصور۔ سامعین، کرم و عنایت تو ایسے خوبصورت الفاظ ہیں جن میں محبت، رحمت، شفقت، بخشش اور بے لوس نوازش کے کئی رنگ سمٹے ہوئے ہیں۔ کرم کے معنی ہیں فضل اور احسان، جبکہ عنایت سے مراد خصوصی توجہ، مہربانی اور نوازش ہے۔ جب یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کی وہ بے پناہ رحمت مراد لی جاتی ہے جو ہر لمحہ اپنے بندوں کو اپنے حصار میں لیے رہتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین اور غفور الرحیم کہا گیا ہے۔ اس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ انسان خواہ کتنی ہی خطائیں کر بیٹھے، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ صوفیاء اکرام نے کرم و عنایت کے اسی تصور کو اپنی تعلیمات کا مرکز بنایا۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے محبت انسانوں سے محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنے رب کے کرم کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں پر رحم کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، معاف کرنا سیکھے اور محبت کو فروغ دے۔ یہی حقیقی بندگی اور کرم و عنایت کا عملی اظہار ہے۔ سامعین، اسی جذبہ محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار کے ساتھ آئیے محفل سما کی پہلی پیشکش سنتے ہیں۔ پیش ہے خوبصورت نعتیہ قوالی، جسے اپنی دل نشین آواز میں پیش کر رہے ہیں منور معصوم اور ساتھی۔

0: سامعین، ابھی آپ منور معصوم اور ساتھیوں سے ان کی قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اردو شاعری میں بھی کرم و عنایت کا تصور نہایت خوبصورتی سے جلوگر ہوتا ہے۔ صوفی شعرا نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے کلام کا محور بنایا، جبکہ غزل کے شعرا نے محبوب کی ایک نگاہ عنایت کو زندگی کی سب سے بڑی دولت قرار دیا۔ محفل سما میں جب حمد، نعت، منقبت یا صوفیانہ کلام پیش کیا جاتا ہے تو موسیقی کی لئے، شاعری کی لطافت اور روحانی فکر مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہیں جو دل کو سکون اور اپنے رب سے قرب کا احساس عطا کرتی ہے۔ سامعین، آئیے اسی روحانی کیفیت کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی۔
1: بیچ میں احمد اور احد کے

سامعین، ابھی آپ عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج کے تیز رفتار دور میں جب انسان ذہنی دباؤ اور بے یقینی کا شکار ہے، کرم و عنایت کا تصور اسے صبر، دعا اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اسی جذبے کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپناتے ہوئے اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی، احترام، ہمدردی اور درگزر کر